0: Anathema sitter på din arm. Ett fönster, en blommande gren. Och det är nog. Ingen blom utan blod. Ingen blod utan blod. Ingen blod utan blod. Sung. Det är stjärnklart ikväll. Luften är ren och kall. Månen söker hos alla ting sitt förlorade arv.
1: Ett fönster,
0: en blommande gren, och det är nog. Ingen blom utan jord. Ingen jord utan rymd. Ingen rymd utan blom. Sung. Det är stjärnklart ikväll.
2: Looking everywhere for its lost inheritance, a window, a flowering branch, and that's earth. No flower without earth, no earth without space, no space without flower, no flower without earth, no earth without space, no space without flower, no flower without earth, no earth without space, no space without flower, no flower without earth, no earth without space, no space without flower, no flower without space, no earth without space, no space.
3: Point of this matter of that. In the very false inversion, the death which may have been consumed the king was and the fall of the this was a
4: Wait a second, it was wrong.